0: The Catholic priest, Monsignor Bernd Assasson, secretly celebrated there the first Catholic Mass since the 16th century. Sister Reginalda writes in her diary.
1: We left the house where we stayed at 4:30 in the morning. It was already light. We carried bundles with things necessary for the Mass and saw the spire of our beloved church. Before 5:00, Count von Rosen arrived with the key. It was a moving sight in the quiet morning hour. The sacred words of the priest echoed in the nave and the transept. At this, the atmosphere at once changed. The once cold and desolated sanctuary was filled with a richness that no human words can describe.
0: The Mass in the Blue Church was highly symbolic. Mother Elizabeth was determined to bring the Byzantine order not only to Rome, but also back to Sweden. But convents and monasteries were still prohibited by law, so what could she do?
2: Fanns en ny biskop, biskop Müller, som hade tillträtt sin tjänst då, på våren 1923. Moder Elisabeth och han, de hade träffats i Rom, så att de kände varandra. Han kände till hennes planer och han hjälpte henne när hon kom hit på sommaren 1923. Och hon själv ville ju att systrarna skulle komma till Vadstena, det som är ordens ursprung. Men biskopen ansåg att det var för tidigt. Katolska kyrkan i Sverige hade inte resurser att hjälpa systrarna i Vadstena. Så han sa nej till det. Han ansåg det var bättre att systrarna var någonstans i Stockholmstrakten. Han hade en del förslag, men moder Elisabeth var inte på samma linje som biskopen. Nu var det så att hennes bror Gustav bodde här i Djursholm, någonstans i närheten. Han tipsade moder Elisabeth om att den här fastigheten var till salu. Hon kom hit och tittade på den och det föll henne i smaken. Det var rätt. Så att den 10 september 1923 kunde hon underteckna det här köpekontraktet på fastigheten. Nu var det ju så att 1923 så var fortfarande den här klosterparagrafen gällande. Den innebar att katolska kloster inte fick grundas i Sverige. Alltså grundade hon Sankta Birgittas vilohem. Och på det sättet kom hon förbi. Hon kunde runda den här paragrafen. Naturligtvis, vi vet ju att det var i kloster, en klosterkommunitet. Men för att kunna återföra orden till Sverige var hon tvungen att göra så. Ja, så började ett litet klosterliv här.
0: After completing the Swedish foundation, Mother Elizabeth returned in 1924 to Rome and took up with new determination the struggle to acquire the house of St. Bridget at Piazza Farnese.
3: Efter det att hon bildade den första lilla kommuniteten av Birgittinsystrar 20 år innan hon kunde köpa huset. Och det var med stora uppoffringar och förödmjukelse på den vägen innan hon fick den möjligheten. Ja, det hade ju Helga Birgitta bott i 19 år innan, fram till hennes död. Hon kom ju till Rom 1349 och bodde först på en annan plats i 5 år. Men därefter fick hon ju till skänks, bodde där med sin dotter Helga Katarina, sina 2 biktfäder och ett svenskt sällskap av nära vänner och pilgrimer. Och hennes hus var ju alltid öppet för svenska pilgrimer som kom ner till Rom. Och det är en tradition som har bevarats i huset genom alla århundraden. Det har varit ett Sverigehus i Rom kan man säga för svenskar. Hennes rum och hela Katarinas rum har ju bevarats som ett sanktuarium under alla århundraden, oavsett vem som har förvaltat huset, olika påvar, kardinaler, ordnar och kongregationer. Och därför har de här rummen haft en mycket stor betydelse. Ja, Helga Birgitta fick ju de allra flesta av sina